Naitwa Lauren Hill, msikilizaji kibao kinaitwa X Factor. Karibu katika Kwanza Collection ambayo tunakuletea vipindi mbalimbali ambavyo vilipatwa kufanyika huko nyuma, lakini sasa tunavitunza kwa ajili ya kuweza kupata na zaidi ni kuhusu taarifa za wasanii mbalimbali. Kama ambavyo nasikia sauti siku ya leo, tuko naye Lauren Hill ambaye tutakwenda kumzungumzia katika Kwanza Collection.

wenzake katika Fugees wanakwambia Killing Me Softly, katika nyimbo ambazo zilimpa heshima sana. Na ndio Lauryn Hill amekuwa akiheshimika sana kwa upande wa rap. Wapo baadhi ya watu ambao wamekuwa wakimfikiria ama wakumtaja kama mmoja kati ya marapa wakali zaidi kwa muda wote. Yes, hapa namzungumzia Lauryn Hill. Gazeti la New York Times wakati mmoja lilipata kumtaja kama mwana hip hop wa kike aliye maarufu zaidi. Rapper Cool Moe Dee naye akawa amempa score za juu zaidi, akisema kwamba ni mmoja kati ya watu ambao anafanya vizuri. Pia mbali na kuimba, lakini anapiga chombo na hasa gitaa. Twende tukaendelee kumzungumzia. Mwaka 1996 tulisikiza pale Mwanza alipokuwa akizungumza na wakawa wametamba. Mwaka uliofuata 1997 kundi la Fugees lilisambaratika, na kila msanii kusema anakwenda kufanya kazi zake binafsi. Lakini baadaye sasa ikaja kuwa wazi kuwa mahusiano ya kimapenzi kati ya Wycliffe Jean na Lauryn Hill ndio ambayo ilifika kikomo mwezi Agosti mwaka 97, ndio yalikuwa chanzo cha kusambaratika kwa kundi hili. Mapenzi, kumbuka Ngoswe, penzi kitovu cha uzembe, ambacho kimeandikwa na kuongelewa na hata Wycliffe Jean mwenyewe, ni kuwa Hill alikuwa na mahusiano na Rohan Male. Hapa ndipo ambapo nilisema tutaanza kusikia jina la Male, Bob Male akiingia. Rohan Male, mtoto hayati Bob Male, ambaye alikutana na Hill majira ya sama ama majira ya joto mwaka 1996. Wakaanzisha uhusiano, ilhali Hill akiendelea na uhusiano na Wycliffe, ambaye naye alishakuwa na mke anaitwa Cloudnet. Mhm. Mwezi wa saba mwaka 1997 Hill alipata mtoto Zion David, ambaye awali alisema kuwa ni wa Wycliffe, lakini punde baada ya kuzaliwa Wycliffe anasema kwamba aligundua kuwa yule mtoto si wake. Alieleza hiyo katika kitabu chake, lakini pia alipokwenda katika Wendy's show alikwenda akazungumza na akaeleza namna ambavyo aligundua mtoto yule si wake siku amekwenda kujifungua. Kumbuka katika nchi kama hizi, mke anapokwenda, mpenzi wako anapokwenda kujifungua, unaruhusiwa kuingia na labda kumfariji ama kumsaidia japo kimawazo ama kihisia wakati akipata mtoto. Na anasema mtoto alipotoka tu akagundua kwamba huyu si wake. Lakini mpaka sasa inaaminika hivyo ndivyo ambavyo kundi lilisambaratika. Baada ya hapo, Lauryn Hill akaingia Tuff Gong Studio. Na Tuff Gong nile ambayo ilijengwa na Bob Marley nchini Jamaica, na kurekodi albamu yake iliitwa Miss Education of Lauryn Hill. Kuanzia mwishoni mwa mwaka 1997 mpaka katikati ya mwaka 1998. Jina la albamu hii ilitokana ama kutiwa ushawishi na jina la kitabu cha The Miss Education of the Negro kilichoandikwa na Carter Woodson. Lakini pia albamu hii ikashirikisha wasanii kama D'Angelo, ambaye utakuja kusikiliza baadhi za kazi zake, Carlos Santana katika upigaji wa gitaa, Mary J. Blige na msanii chipukizi wakati huo John Legend. Albamu hii iliakisi sehemu ya maisha yake na hata alivyokuwa katika kundi la Fugees. Kuna wimbo ambao aliwimba, wimbo uliitwa I Used to Love Him. Unaonekana kuelezea alivyokabiliana na mahusiano yake na Wycliffe, na pia kuna kibao kingine nitakuja kuchezea kinaitwa To Zion. Hicho kinazungumzia uamuzi wake wa kumzaa mwanae wa kwanza Zion, licha ya watu wengi kumshauri kwamba alistahili kutoa mimba ili kutoathiri mwenendo wa kipaji chake. Sikiliza I Used to Love Him, alafu baada ya hapo utakaporejea nitaangalia kama naweza nikakupatia To Zion, ambao una ujumbe mzuri sana. Hapo kulikuwa kuna changamoto ya kubalance mahusiano na maisha ya kawaida na muziki ambao alikuwa anampatia hela sana, lakini akasema kwamba this is to Zion. Sio Zion ya mbinguni, Zion ya mtoto. Leo ni kuhusiana na Lauryn Hill. Kwanza collection ya Tombele Bandio.

0: usikia hata Wycliffe alipata kuzungumza kwamba alazimika kuzungumza ili azungumza kuhusiana na Lauryn Hill kwa sababu tu nafikiri ujumbe uliokuwepo katika Miss Education of Lauryn Hill kidogo ulikuwa una mislead ama ulikuwa unapotosha baadhi ya mambo alitaka yeye atambue. Unakumbuka wimbo huo I Used to Love Him, lakini kuna mwingine alizungumzia unaitwa To Zion, ambao alikuwa anazungumzia uamuzi wake wa kutotoa mimba ya binti yake ya kwanza Zion, kwa sababu kipindi hiki ndio alikuwa katika peak ya career yake katika muziki. Watu wakamwambia kwamba ukizaa itasumbua, itakuharibia. Lakini sikiliza story alivyoelezea katika wimbo unaitwa To Zion. Napenda zaidi usikilize lyrics zake jinsi ambavyo ameelezea swala hili. Kumbuka hii ni Kwanza Collection na mimi naitwa Mubelo Bandio.
1: Mubashara toka Maryland Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
0: Sikiliza simulizi ya Lauryn Hill.

Lauryn Hill anakuambia That Thing, Doo-wop. Yes. Kata nyimbo pia ambazo ziliweza kutamba katika albamu hii, wimbo mwingine alikuwa amemshirikisha ameshirikiana na D'Angelo. Wimbo unaitwa Nothing Even Matters. Kata nyimbo ambazo ziliweza kutamba sana. Hata hivyo, albamu hii ilimuingiza Hill na uongozi wake kwenye utata pale mwaka 1998. Kundi alilojishirikisha kurekodi la New Ark lilipomshitaki kwa kutowapa credit za kutosha kwenye albamu hiyo. Hata hivyo, kesi hiyo inasemekana kwamba ilimalizwa nje ya mahakama mwezi Februari mwaka 2001 kwa malipo yanayosemekana kuwa ni dola milioni 5. Wakati huo huo, mwanzoni mwa miaka 2000, Hill akaanza kuandika filamu kuhusu maisha ya Bob Marley, ambapo pia alipanga kucheza kama Rita, mke wa Bob. Pia akaanza kuandika kuhusu cheshi na kuendelea na mipango mingine kushiriki filamu. Ndiyo, lakini pate pumziko kidogo, usikilize kazi inaitwa Nothing Even Matter. Shirikisha D'Angelo. Album ni Miss Education of Lauryn Hill 1998. Leo ndo namzungumzia katika Kwanza Collection. Natuambia la bandio.

foundation nzuri kabisa yake Lauryn Hill hapo msikie na D'Angelo ambaye alipata kutamba miaka hiyo akikwambia nothing even matters. Kuna mtu anaweza kauliza kuhusiana na albamu yenyewe. Unaweza kuelezeaje albamu kama nikitaka kuizungumzia kwa ufupi? Hii ni albamu ambayo unaweza kusema kwamba Miss Education of Lauryn Hill ni kama vile ilikuwa albamu ya kuja kutangaza uhuru wake. Hii ni albamu ambayo unaweza kuita kwamba kwa jumla ilikuja kuwa ni albamu ya kutangaza uhuru. Kiangalia hata nyimbo zake, maudhui katika nyimbo zake inaweka mlolongo mkubwa wa tofauti kati ya na unasema kwamba ni breakup, ni kama barua fulani hivi ya mtu ambaye ameamua kujiachanisha na mahusiano ambayo yamekuwa kimuumiza kwa muda mrefu. Ni barua ya ambayo pia amekuwa akizungumzia vitu ambavyo vinamfanya ajivunie kuwa jinsi alivyo, amekuwa kama vile liberate hivi, na namna ambavyo pia imehusisha namna ambavyo sasa ametoka katika kule alikokuwa na utegemezi hasa wa watu na kama vile anakuwa anamtegemea Mungu. Unaposikiliza hii unampata Lauryn Hill ambaye ni theluthi ya lile kundi la Fugees, lakini wakati huo unampata Lauryn Hill ambaye ni mwanamke, mama, mtu ambaye ni huru. Unapata tofauti kidogo kati ya binti ambaye alikuwa kumbuka alipata ujauzito akiwa na miaka takriban 22 na mwanamama ambaye sasa analea mtoto mtu mzima. Yote yanaonekana kama vile ameyafunza katika nyimbo zake homo. Na ni albamu ambayo ilifika kwa wakati mwafaka. Ilirekodiwa nafikiri kama nilivyosema katika studio za Tuff Gong na kule ndiko ambako watu wengi ambao wanaheshimika katika muziki wa reggae wamefanya kazi. Unaweza kusikia gitaa lake Al Anderson ambaye amepiga gitaa katika wimbo wa Nothing Even Matter ambao umesikia hapo nyuma, lakini pia ungeweza kusikia saxophone zake Dean Fraser ambaye amepiga katika wimbo ule wa Doo Wop ambao tumeucheza hapo kabla wimbo na, lakini pia wimbo mwingine ambao ameshiriki unaitwa Forgive Them Father. Nikasema kwamba ni albamu ambayo kidogo pia imegusia katika upande wa kiimani. Wimbo unaitwa Last Ones. X Factor ndio ambao tulifungua nao. To Zion ambao amemshirikisha Carlos Santana pia tumepata kusikiliza, na Tuzana alikuwa akizungumzia kuhusiana na vitu ambavyo watu walijaribu kumtaka achane na asiache muziki. Alisema kwamba ulikuwa ni wakati ambao yeye alistahili kuwa anafanya vizuri katika muziki, katika piki yake, kama atajifungua. Akasema kwamba angepoteza vitu vingi sana, wakamwambia achane, lakini akasema kwamba maisha yangu sasa ni to Zion. Na unaweza kuangalia Zion kwa namna mbili, kwa sababu Zion ni Sayuni kwa kumhusisha Mungu, lakini pia ndiye mwanae akiitwa Zion. Akasema kwamba my life to Zion. The superstar final hour when he hurts so bad, unaweza kusikia nimesema ni love letters ambazo zinazungumzia hasa ku maachano. I used to love him akiwa mshirikisha Major Blige, tulimsikiliza huo. Forgive Them Father ndio ambao nimezungumzia, every ghetto every city, lakini pia Everything Is Everything na Miss Education of Lauryn Hill. Tumeshia pale ambapo Lauryn alianza kuandika filamu ya Bob Marley mwaka 2000, lakini pia akaanza kuanzisha comedy mbalimbali na kuendelea mipango mingine ya kushiriki filamu, lakini baadaye akaamua na kuachana nayo yote kutokana na ujauzito, na baada ya kujifungua akapotea kwenye macho ya jamii. Aliacha kuonekana sana kwa kile ambacho kilisemekana ni kutopendezwa na muonekano wake, na akaanza hata kuhudhuria masomo ya Biblia kwa maana Bible studies siku 5 kwa wiki. Akaacha kufanya mahojiano na hata kuangalia na kusikiliza muziki. Akawa ni mtu wa kiroho zaidi chini ya ushauri wa mtu aliyekuja kutambulika kama Brother Anthony. Mengi yametokea katika maisha ya Hill baadaye hapo. Mwaka 2005 Fugees ilipanga kuungana na kufanya kazi pamoja, lakini baadaye ndoto hiyo ikavurugika kutokana na kile kilichosemekana kuwa ni yale yale matatizo ya awali. Unaweza kusikia kuna sehemu ambayo alipata kuojiwa Wyclef akasema kwamba haitokuja kutokea Fugees karudi pamoja, kwa sababu sidhani kama yeye na Lauryn walikuwa wameshasameana. Kwa hiyo kuna ukweli kuhusiana na hilo hapo. Hapo Lauryn akaanza ziara zake binafsi ambapo kwa ujumla hazikuonekana kwenda vema. Kulikuwa na kuchelewa kuingia ukumbini, kuna wakati ambao alikuwa anachelewa mpaka kwa saa 2. Changamoto nyingi zilimwandama, na wakati mwingine kutoka stajini mapema kutokana na kuzomewa. Mwaka 2013 hilo litangazwa na kupanga kutoa albamu ya kwanza baada ya miaka 15, lakini hata hilo nalo halikufanyika. Mwaka huo huo Hill akaingia katika changamoto nyingine ambapo alihukumiwa kwenda jela. Changamoto kubwa ilikuwa ni kutokana na kutokulipa kodi. Ndio, alikuwa hajalipa kodi na
Alipokutwa na hatia akaambiwa aende jela kwa takriban miezi mitatu. Yes. Ilikuwa ni sehemu ya mwaka, alikuwa ni kifungo chenye kuwa ndani miezi mitatu, lakini baada ya hapo akawa ameingia kwenye uangalizi kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo kifungo miezi mitatu, uangalizi mwaka mmoja. Kule mwanzo nilikwambia kwamba Lauren na Bob Marley walipata kuwa na aina fulani ya mahusiano, na nilikuwa nikizungumza hivyo kwa sababu Lauren ana watoto kadhaa, na mimi na watoto tano kati ya sita amezaa na Rohan Marley ambaye ni mtoto wa Bob Marley. Kuna ubishi katika hili, lakini pia Lauren Hill alipata ku rekodi ama kurejea wimbo wake Bob Marley. Kama sikosei, huu ulikuwa ni utayarishaji wake Steven Marley, na mimi hivyo ama alishiriki kwa sehemu kubwa Steven Marley katika kuandaa wimbo unaitwa Turn Your Light Down Low, ambao awali kabisa ulitoka mwaka 1977 kwenye albamu yake ya Exodus yake Bob Marley. Lakini haya ni marudio ambao sasa ni Lauryn Hill na Bob Marley wanakuambia Turn Your Light Down Low.

0: kwambia, nilikwambia kwamba hii ndio ile kitu inaitwa
1: every second and every third
0: expresses a happiness more clearly than ever heard. Yeah, anakuwa anachanganya rapping na singing wakati huo huo. Sikitena. Hapo anaimba eh. Anaambia hii tekniki mpya ambayo alileta yeye ni blending ya rapping na singing katika wimbo mmoja ambao alifanya Lauryn Hill, na kisha unasikia zaidi kwa kina Beyoncé na Drake na Nicki Minaj na Kanye West na wengine. Hapo bado anaimba eh. Ahora no hay que coñecolas, ¿saben de la cuimba?

Hii ni Kwanza Collection, tunarejea baadhi ya kazi za wasanii mbalimbali, lakini tunakuwa tunazungumzia mmoja kwa dakika 60. Na siku leo tutakuwa tunazungumzia Lauryn Hill. Tunaelekea katika kukamilisha sehemu za mwisho. Hii unasikia kazi ambayo alifanya awali toka mwaka 1977, na mini album ilikuwa ni Exodus yake Robert Nestamale. Huyo mwanito Tanya Light Down Low. Lakini hii unasikia ni mwaka 1999, miaka 22 baadaye, na mini ndio hii ikawa imetoka. Wimbo unaitwa Tanya Light Down Low. Can you hear me? Tumeishia pale ambapo Lauryn Hill alikwenda kuhukumiwa kifungo cha miezi mitatu jela, kisha miezi mitatu ya kifungo cha ndani, ikiwa ni sehemu ya mwaka mmoja wa uangalizi kwa kosa la kutolipa kodi ya mapato nchini Marekani. Na kipindi ni Kwanza Collection, tumbo la bandia. Nazungumzia vile kazi ambayo tulipata kuzungumzia mwanzo, na zaidi kuhusiana na msanii moja moja tu. Yes, huyo ni Bob Marley. Lakini kuambia awali kwamba Lauryn Hill aliingia katika mahusiano na mtoto wa Bob Marley ambaye anaitwa Rohan Marley. Akapata watoto watano, Zion David mwaka 1997, lakini baadaye akampata Stella Louise 98, Joshua Marley 2001, John Nesta 2002 na Sarah 2008, mwaka mmoja kabla ya mahusiano ya kutangazwa kufika kikomo. Yes, mahusiano nao yakaja yakakoma. Hii toka mwaka 99, miaka mitatu nyuma, ikujaga na hii hapa akiwa mashirikiana na Nas. Nikwambia kwamba ni moja kati ya watu ambao wanaheshimika sana sana sana katika muziki. Watu wengi wamekuwa wakimpa majina tofauti. NPR katika jarida lao alimtoa katika sema sauti 50 bora kupata kutokea, ndio. Lakini pia ametajwa katika sauti 100 za muda wote, na hii ni kupitia katika jarida la Consequence of Sound, likamtaja katika 100 greatest singers of all time. Mwaka 2021 Pitchfork wakawa wamemtaja katika wanasema ni wasanii 200 wenye mvuto

tangu mwaka 1996. Yes, wengi amekuwa akimtaja hivyo kwamba amekuwa ni inspiration kwao, kwa wasanii kama Adele, Beyonce, Dua Lipa, Christina Aguilera, Britney Spears, Mumford Sons, yes, Doja Cat, Her, Pink, Kelly Clarkson na marapa pia kama Jay-Z, Kanye West, Missy Elliott, Nicki Minaj, Nas ambao namsikia huyo, Lil Kim, Foxy Brown, Rhapsody. Lakini pia hata Afrobeat singers wamekuwa wakimtaja hivyo. Watu kama Wizkid wamekuwa wakisema kwamba ni kati ya watu ambao aliwavutia kuingia katika kazi. If I ruled the way, kama ningepata nafasi ya kutawala dunia, angefanya nini? Huyu hapa Nas akiwa amemshirikisha Lauryn Hill. If I ruled the world, namshakuuliza ungepata nafasi ungefanya nini?

Ndio ungefanya nini lakini nasikia umetaja wao. Ni Nas ameshirikiana na Lauryn Hill, na kama nilivyosema Nas ni kati ya watu ambao wanasema kwamba Lauryn Hill ameweza ku impress ama ameweza kuwapa kwa inspire kuingia huko. Na nimesema hata wasanii wa hivi sasa wa kizazi cha sasa wengi wametaja Hill. Ndio nasikia kina Doja Cat, kina nani wengine, kina Dua Lipa, Adele, Beyonce amekuwa akimtaja huyo kama moja kati ya watu ambao amewainspire kuingia katika muziki. Kwa kumalizia ni kwamba mara nyingi Hill amekuwa akimtaja Rohan Malik kama mumeo, japokuwa hawakuwahi kufunga ndoa na kwa muda mwingi mahusiano nao hata hawakuwa wakiishi pamoja. Na akiwa jela, Rohan Malik alipata kibali cha kulea watoto wao. Ndio kazi za wasanii, kati ya vitu ambavyo huwa vinawapa heshima sana ni pale ambapo nyimbo zako zinarudiwa zaidi. Nipata kuzungumza hivyo wakati tunazungumza pia kuhusiana na kundi la Kool and the Gang. Baadhi ya nyimbo ambazo zimemheshimisha zaidi Lauryn Hill pamoja na wimbo wake wa Do Up That Thing ambao pia ulikuwa sampled na Drake katika ambako inaitwa Drafty Day, lakini pia ukawa sampled na Kanye West ambao unaitwa Believe What I Say katika albamu yake ya Donda mwaka 2018. Wimbo wake wa X Factor ulikuwa sampled na Cardi B katika wimbo wake unaitwa Be Careful, lakini pia Drake katika wimbo wake unaitwa Nice For What. Kwa hiyo ni katika kazi ambazo pia zimefanywa zimeweza kuwa sampled kutoka katika originality yake Lauryn Hill. Ndio tukazungumzia siku ya leo mwanamama ambaye amefanya vizuri katika muziki kwa muda kiasi, mzaliwa wa New Jersey. Alizaliwa Mei 26 mwaka 1975. Wengi pia humfahamu kwa kibao chake kizuri tu ambacho kinaitwa Everything Is Everything. Na ni kweli katika maisha everything is everything. Hadi wakati mwingine, basi mimi naitwa Mubelu wa Bandio. Hii ilikuwa Kwanza Collection. Na leo tulikuwa tukimzungumzia Lauryn Hill.

0: kutoka Maryland, Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Tungo Zetu kinachokujia kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 11 kamili jioni kwa saa za Marekani ya Mashariki. Tungo Zetu ni kipindi ambacho kinakuletea nyimbo mbalimbali ambazo zilipata kuvuma lakini hazipati nafasi katika redio za kawaida. Ni Tungo Zetu.

0: Cosmas Tobias Chidumule wamsikiliza kibao kinaitwa barua toka kwa mama, hii ikiwa ni sehemu ya pili.
1: Unasikiliza Kwanza Radio.
0: Naam, unasikiliza Kwanza Radio. Kipindi ni tungoza tunatombea bandio, na leo sijui na nyimbo gani, lakini na nyimbo nzuri ambazo nitakuwa nikizungumzia na kisha nitakuwa nacheza. Nitakuwa nakupa sababu ya kwa nini nataka kuzihusisha nyimbo hizi na maisha yetu ya kila siku. Hii ni katika nyakati ambazo unaweza kusema familia. Yes, masuala ya kifamilia yalikuwa yakihusisha sana ndugu, jamaa, marafiki. Kwa kuna ukaribu sana katika kutatua matatizo. Tutakwenda kuchezea wimbo unaitwa barua kutoka kwa mama, unamsikia hapa ni mtoto anazungumza. Lakini baadaye nitakuja kuchezea kuhusu mashemeji. Ndugu alipokuwa akihusika katika kutatua matatizo ndani ya familia. Turejee katika barua kutoka kwa mama. Didi Simliman Park Orchestra. Wamsikiliza Cosmas Tobias Chidumule. Ambali tamba sana na bendi. Wamsikiliza hapa. Anakuambia barua kutoka kwa

Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 11 kamili jioni kwa saa za Marekani Mashariki. Tunazo zetu ni kipindi ambacho kinakuletea

zakawa ni mbishi, ubishi mrefu siku wakati gani muziki ulikuwa muziki. Napongea na watu wa umri wangu mimi. Sisi wa kale tunaamini kwamba huu ndio ulikuwa muziki. Unaweza kusikia magitaa humo, nasikia tarumbeta humo, nasikia ala zote. Muziki ulikuwa ukirekodiwa kwa namna ya ubora mkubwa sana. Sikia. Unasikia gitaa la kati, unaweza kuita rhythm gitaa hapo. Inakuwa na solo gitaa, second solo, rhythm gitaa, tarumbeta, saxophone, kuita midomo ya bata na nyingine. Ni barua kutoka kwa mama namba mbili kutoka kwake Cosmas Tobias Jumula akiwa na D Same Limani Park Orchestra. Kama nilivyosema zamani, migongano ya kifamilia ilikuwa ya kifamilia na ilikuwa pia ikisuluhishwa namna hizo hizo na wafamilia, wanafamilia zaidi. Heshima baina ya wanafamilia ilikuwa ni kubwa sana. Heshima baina ya familia ilikuwa jambo kubwa sana sana, pengine kuliko sasa. Na hata masuluhisho miongoni mwa familia nayo ilikuwa ya ndani. Sasa hivi mambo yamebadilika na sina hakika kama ni maendeleo ama la, lakini bado naamini mambo ya ndani yanastahili kubaki ndani, japo yategemea huko ndani nako kukoje, si ndio eh? Ndoa zilikuwa zikisemekana kujadiliwa na kutatuliwa ndani ya nyumba ama familia, tofauti na sasa ambapo inaonekana mawakili, marafiki, watu wengi wamechukua uaminifu wetu. Lakini tuendelea kumshana kwa japo tuishi visivyo, zipo zama ambazo maisha yalikuwa na mipaka. Ndipo maana hivi sasa tunaingia kujisikiliza katika kibao cha Didi Simleman Park Orchestra, tena akizungumzia namna ambavyo Chidumule tena na mke wa kakae Chidumule anajaribu kutofautisha. Sikia anasema, kaka naijibu telegram, niliyoipata kutoka kwa mkeo, anaomba ushauri kwa kuwa maelewano ndani ya nyumba yamekuwa madogo. Na unasikia kumbele anasema kwamba katika barua niliyompa ama katika ujumbe niliyompa, nimemuhusia mkeo kama ameadhimia kutorudi nyuma kimapenzi avumilie na kuomba heri itawale shari.

0: nasikia hapo unasema kwamba katika majibu niliyotuma nimemhusia mkeo. Na hapa ni mapapa alikuwa ana stali yake kutamka maneno ambayo watu walikuwa kama hawayasikii vizuri hivi eh. Anasema katika majibu niliyotuma nimemhusia mkeo kama ameadhimia kutorudi nyuma kimapenzi avumilie na kumomba heri tawale shari. Yes, mkumbushane hisani msameane. Baadhi ya maneno ambayo alikuwa anatumia, lugha ilikuwa lugha, lakini hebu sikiliza mambo yalivyokuwa kitatuliwa katika familia. Kumbuka
1: unasikiliza Kwanza Radio.
0: Naitwa Mbele Bandio, hii ni tungo zetu. DDC Mlimani Park Orchestra wanasikinde ngoma ukae. Kibao cha pili nakwambia, najibu telegram. Nikirejea nitakuja na wimbo gani? Sikiliza.

0: Yes, kiba kina tunajibu telegram kutoka kwa DDC Mlimani Park Orchestra wanasikinde ngoma ya ukaya wasikiliza hapa katika kipindi cha Tungo Zetu. Kuna ombi kuhusiana na wimbo mmoja nitakuja kueleza, lakini kabla kupigia wimbo huo nikwambie kwamba kama kuna kiumbe hatari zaidi duniani, ndio, kama kuna kiumbe hatari zaidi duniani, basi ni kiumbe ambacho chaweza kuwa ndio bora zaidi duniani, nacho ni binadamu. Ubaya na ubaya wa binadamu ni kutokana na uzuri wake, kutokana na uwezo wao wa kuonyesha na kuvuta hisia na imani ya watu ambao si lazima awe na nia aonyeshayo usoni mwake mbele yao. Martin Luther King alipata kusema kuwa binadamu anaweza kufanya ukatili ambao haudhaniki na hautendeki na kiumbe kingine chochote duniani. Ndio, anaweza kutenda kila wezacho kukuonyesha na kujali, ile hali anafanya juhudi mchana na usiku kukuondoa katika unyofu wa maisha yako, ikiwa ni pamoja na kukatisha uhai wako. Ndio binadamu huyo. Unajifanya
1: wajua.
0: Ndio.
1: Kila jambo utatenda.
0: Utawasikiliza, hii ni sauti yake Hassan Rehan Bichuka akiwa na OSS International. Wanakuambia binadamu hawana wema. Wimbo wa pili utakuja kukudhirishia juu haya ninayozungumza, jinsi ambavyo vijana binadamu roho zao siku hizi si zenyewe. OSS wanakuambia binadamu hawana wema. Bichuka, twende.

Anakwambia hana wema usimwone kucheka, mtendela muhimu hatoridhika, apita akusalimu moyoni akasirika. Nafikiri kuna wimbo mwingine ambao alipata kuimba Alichoki akiwa na Chuki Binafsi, ndio unaboleta Chuki Binafsi kutoka kwao Twanga Pepeta. Wamezungumzia hili kwamba nimekuja saluni yako, alafu umenipendezesha, alafu nimekulipa, ila wakinisifia unakuwa na chuki moyoni. Ni nini hii? Lakini ndio binadamu hao ambao wanaweza kuzungumzia. Ilikuwa ni tarehe ngapi? Tarehe 23 ya mwezi wa 3 mwaka 2009. Niliandika kwa mara ya kwanza kabisa katika kipengele cha Zilipendwa ndani ya blog ya changamotoyetu.blogspot.com. Nikazungumzia kuhusiana na maisha na kama ambavyo nimekuambia kuhusiana na binadamu. Yes, nasema unapozungumzia binadamu, unapozungumzia muziki wa Tanzania, huwezi kumwacha jabali la muziki wa Tanzania Marijani Rajabu. Akiwa mmoja kati ya watunzi mahiri nchini Tanzania, aliweza kueleza kwa fasaha kabisa yale ambayo yamekuwa kikumba jamii zetu, na kwa bahati mbaya mengi bado yanaendelea kuwa kwa aina, lakini pia na kiwango hiki hiki ambacho tunakizungumzia ama tunakiona hivi sasa. Kama ambavyo umesikia kuzungumzia kwamba binadamu hawana wema, OSS Marijani alitwambia katika kipindi chake kinaitwa Dunia Imani Imekwisha. Utasikia mwakizama jinsi nyoyo za watu zilivyobadilika, kupungua ama kuisha kwa uaminifu, na hata namba ya binadamu ilivyo ndogo kilinganisha na watu. Pengine wapo ambao hawakutambua namna unavyoweza kuwa na mtu lakini asiwe na kila ambacho tunaweza tukasema kwamba ni ubinadamu. Marijani Rajabu, Neta International, wanakwambia Dunia Imani Imekwisha.

Jana na Jabu akiwa na Dar International anakuambia dunia imani imekwisha. Na kwa wakati fulani hivi yeye Marijano Rajabu akawa amefikia hatua akasema kwamba yupo mbaya katika maisha yetu, naye akasema kwamba nitakwenda kumsaka. Nitamleta tena Marijano Rajabu kibao kingine akizungumzia msako wake kwa mbaya wake. Nini kilimkuta? Hii ni Kwanza Radio. Na haya Marijano naona ameshindwa kuingia katika kile ambacho nilikuwa nataka kufanya. Sasa tufanye hivi. Twende tukaangalie visa vingine vya watu. Alafu baada ya hapo nitamleta Marijano aweze kutusakia mbaya wake. Washirika Tanzania Stars Orchestra, watu njata njata.

wanaitwa washirika Tanzania Stars Band, watu njata njata, njata one. Walipata kutamba sana, wasikiliza kibao kinaitwa Kathy. Wasikia visa visa eh. Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba tuzungumzie baadhi ya vitu kuhusiana na binadamu kidogo, na visa ambavyo vilipata kuimbwa na wasanii mbalimbali katika muziki, katika ngazi tofauti tofauti. Nilikuwa nimepanga kukuletea wimbo baada ya wimbo wa Imani Imekwisha, nikasema tungemsikia ambavyo Marijana alisema kwamba yeye anakwenda kumsaka mbaya wake, lakini wimbo ule kwa umeingia si wenyewe, tuko na tupumzishe tuanze na Kathy. Lakini nafikiri na msaka mbaya wangu itakuwa ni hii hapa. Yes, Marijana Rajabu. Miaka zamani sana, lakini unaweza kusikia ubora wa muziki ambapo alikuwa eh? Story kamili, pata kuongea na John Kitima kusema kwamba kuna vitu kuhusu muziki wa zamani kuhusiana na uhalisia wa stories zenyewe na utunzi ambao unafanya nyimbo hizi ziweze kudumu mpaka hivi sasa. Sikiliza hii na msaka mbaya wangu, uniambie kama hairelate na mengi katika siku ya leo. Sikiliza story eh.

0: huu ni msako wa mbaya wake Marijani Rajabu akisema kwamba namsaka mbaya wake. Lakini kama utakumbuka kilichozungumzwa pale mwanzo, sababu ya mbaya wake ni nini?
1: Nikaenda kwa mama Maria.
0: Yes, nikaenda kwa mama Maria. Akazusha maneno ya uongo.
1: Nenda kuleta uhasama.
0: Akaleta uhasama.
1: Nina mama Maria kuchukiana.
0: Ndio.
1: Jamani,
0: hao ndio wenye kukaanga mbuyu. Wanasema tuache wenye. Yes. Haya mambo yalikuwepo sana sana sana. Bwana, nene kama naweza nikakutafutia kibao kingine, pengine viwili ambavyo vinazungumzia swala hili, lakini ningependa pengine mwanzo wa saa la pili tuweze kupata fursa ya kuweza kusikiliza kibao ama wimbo ambao pengine labda ningependa kuzungumzia sana. Lakini hem, nione kama huu unaweza kuendana na huo. Ndio, ni story nyingine kuhusiana na haya haya. Na hapa tunazungumzia namna ambavyo wasamo unaingia.

0: Kwale watu wawili wa jinsia moja anasitusha na ujumbe. Tena kwa wasusi anasema wakimwona ama zangu ama zako, sababu eti anamfuata fuata. Yule alikuwa na msaka mbaya, huyu ni mbaya anayesakwa kwa kitu ambacho anasema kwamba hajakifanya. Naitwa Mubelwa Bandio, nikukumbushe
1: usikose kusikiliza kipindi cha Tungo Zetu kinachokujia kila Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 11 kamili jioni kwa saa za Marekani ya Mashariki. Tungo Zetu ni kipindi ambacho kinakuletea nyimbo mbalimbali ambazo zilipata kuvuma lakini hazipati nafasi katika redio za kawaida. Ni Tungo Zetu.
2: Kwanza Radio mubashara toka Maryland Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
0: Vijana jazz band wana sagarumba pamba moto, wanakuambia shoga, sikia leo kuta mashoga.

kukujia kila Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 11 kamili jioni kwa saa za Marekani ya Mashariki. Chombo chetu ni kipindi ambacho kinakuletea nyimbo mbalimbali ambazo zilipata kuvuma lakini hazipati nafasi katika redio za kawaida. Ni chombo chetu

0: kwanza radio.
1: Wasikiliza hapa Mamoto Sagarumba, si wengine ni vijana jazz band hapo. Wasikiliza katika kibao kinaitwa Shoga, na nilikwambia atakapofika kamili dakika moja na ushe kutoka sasa nitakuja kucheza wimbo wangu ambao nasema kwamba ni siku wimbo wangu wa siku. Na nataka nizungumzie nini? Kitu ambacho wachambuzi wamekizungumzia sana, kitu kinaitwa kifo. Wamezungumza kuhusu majina na matukio na hata hisia zake, na pia namna ambavyo tunatakiwa kukichukulia. Mada zao juu ya jambo hili hazikuwa rahisi kuzikubali, hasa kama haukubaliani au huamini katika maisha baada ya maisha. Ndio, lakini hapa sijiulizi juu ya tafsiri wala namna kijavyo, bali najiuliza kuwa endapo tungekuwa tunajua siku ya kufa kwetu, tungekuwa watu wa namna gani? Tungekuwa wema tukiamini kuwa tunamaliza siku zetu kwa namna njema zaidi? Tungekuwa wakatili hasa tukijua kuwa hakuna jema linaloweza tunazo kufanya likatusaidia kuishi na kuweza kuiona kesho bora? Tungekuwa na maandalizi mema ya vizazi vijavyo kwa kupanga maandalizi ya kifo, msiba na gharama zote, ama ingekuwaje? Sijawahi kupata swali ama jibu la maswali haya, kama ambavyo mwimbaji Ramadhani Mtolongala alipata kuuliza ipokuwa kihoji kifo kuhusu uwepo wake, uhalali wake, hata matendo yake kwa wanadamu. Kimsikiza kwa makini utasikia maandalizi anayosema kwamba anataka kuyafanya kuepusha matatizo yanayotokea kwa waroho wa mali za wafiwa, akisema kwamba sitakulaumu kifo maana nitakuwa nimeacha msimamo nyuma yangu. Kibao chake kinaitwa Kifo, kinaingia kamili ya saletu la pili la kipindi cha Tungo Zetu. Kumbuka wasikiliza Tungo Zetu, naitwa Mobelo Bandio, moja kwa moja kutoka Bethesville, Maryland hapa nchini Marekani, na kuja kumleta kwako Dr. Remy Ongala. Nimesema kwamba nimepata kusema na fama daktari wawili tu katika muziki wa dansi nchini Tanzania. Kwanza ni Daktari Said Mabera, lakini mwingine ni huyu hapa, Ramadhani Mtoro Ongala. Wengi wanamfahamu kama Dr. Remy, naye anakuja na kibao kinatuambia Kifo. Nataka kukumbusha kwamba
0: unasikiliza Kwanza Radio.
1: Kipindi ni Tungo Zetu. Mimi ni Mbelo Bandio.

Kwa kifo kazi yake Ramadhani Mtolongala, wasikilize hapo kata nyimbo ambazo nisema kwa sikilo ndo umekuwa kama wimbo wangu wa siku hivi, kuzungumzia kuhusiana uhalisia wa maisha pale. Msikia hivyo kwa kuzungumzia maswala ambayo nipata kuzungumza kwamba kwani tungekuwa binadamu wa namna gani hii leo kama tungekuwa tunakijua kifo chetu ni leo ama kesho ama kesho kutwa. Kujua kwamba mbakiza wiki mbili kungekufanya uwe mtu bora zaidi ama mtu wa namna tofauti zaidi. Maswali ambayo nilipata kujiuliza baada ya kusikiliza wimbo wake Remy Ongala na Orchestra Super Matimila anakuambia kifo. Lakini kuna swali jingine la kwamba vipi kama tungekuwa na uwezo wa kukata rufani ya kifo? Umeshawahi kuwaza? Ungekuwa na mahala ambapo ungeweza kukata rufani ya kifo?

0: Sana sema angekata rufaa, lakini baadaye anasema kwamba kazi ya Mola haina makosa.
1: Kweli haina makosa.
0: Dar es Salaam International Orchestra, sikiliza kibao kinaitwa Rufani ya Kifo. Ndio tunasonga mbele, kipindi ni tungo zetu na tumbo la bandia, moja kwa moja kutoka Bessville, Maryland. Yes, niko Maryland kwa sababu gani? Kwa sababu maisha yamenilazimisha kusafiri kutoka mahala sehemu moja kutoka sehemu nyingine, toka Morogoro mpaka Nachingwea, Nachingwea mpaka Dodoma, Dodoma mpaka Dar es Salaam, Dar es Salaam mpaka DC, DC mpaka Maryland. Lakini wengine wametoka Tunduru mpaka Dar es Salaam, kuna waliotoka Nanjilinji huko wamekwenda mpaka Bukoba, wapo waliotoka sehemu mbalimbali. Popote pale ulipo, unatambua kabisa kwamba safari imekuwa ni kutokana na maisha. Na katika safari hizo, si nyakati zote tumeweza kusafiri na wale tuwapendao, na wakati mwingine tunasafiri kwa muda mrefu na umbali mrefu sana. Labda sasa hivi mambo ya mawasiliano si tatizo, hasa kwa kuwa hii teknolojia inatuweka karibu, lakini tuongea na kuonana kwenye mitandao ya kisasa, na ili natufanya tuwe karibu ingali tuko mbali. Lakini bado nawaza maagano yanayokuwa wanaokuwa wanayafanya wale watu wapenda nao, pala anapojua kwamba hawataonana kwa muda mrefu ujao. Mwasha kufananisha waganavyo na jeshi wandao vitani, ambao wanakuwa na nafasi chache ya kuwasiliana kama tufanyavyo wengine huko raiani. Ushe kuwa na yule mpendaye sana, alafu unaaga Yes, nakuletea wimbo. Wimbo huu ulirekodiwa katika awamu ya pili ya Tankard Almas, inaitwa awamu ya pili kwa kuwa Kawele alikuwa ameshajiunga, japo hakuwa akipiga chochote ama kupiga chochote katika kazi hii. Ndio ulitungwa naye, si mwingine ni Kasalo Kianga akishirikiana na pacha wake, kwa kuna Kasalo Kianga na Kianga Songa, japo walikubaliana kuwa Kasalo ndio awe mtunzi. Solo ni yake Shaban Wanted, rhythm ya John Kitime, second solo ya Ikunji Ramadhani, bezi yake Amani Ngenzi, keyboard ni Abdul Salvador, trumpet yake Ray Mlangwa na Buhero Bakari, saxophone Mafumu Bilali Bombenga marehemu, Abdul Mtangu akiwa katika drums, Kijeli Mfaume, na waimbaji ni Kasalo Kianga, Kianga Soka, Hashim Kasanga, Muhammad Shaweji. Kazi hii ilirekodiwa Radio Tanzania, Dar es Salaam. Ukitaka kupata taarifa hizi na nyingine, mtafute ako John Kitime katika blog ya Mwananchi. Lakini hebu tufikirie kuhusu safari ya masafa marefu, labda tuachene na haya marudio, turudi katika asili yenyewe. Yes, wamsikie Shabani Yohana Wanted na rhythm yake John Kitime, second solo ya Kunji Ramadhani na bezi lake Amani Ngezi. Likianza hapo.

0: kusikia kinanda chake Abdul Salvador Father Kidevu. Kama maelezo ambayo nilikwambia, unaweza kaingia pale katika blog ya muziki wa Tanzania, wana muziki Tanzania, ambako John Kitime, Mwa Kitime, amekuwa akiandika kwa ufasaha kabisa kuhusiana na wanamuziki. Jukwaa la wapenzi wa mambo ya muziki wa Tanzania liko pale, na ndiye aliyetupa dondoo mbalimbali kuhusiana na wahusika katika kibao hiki alichokwambia. Solo yake Shaban Wanted, rhythm ya John Kitime, second solo ya Kunju Ramadhani, bezi lake Amani Ngenzi, na keyboard hiyo ni Abdul Salvador. Trumpet zake Ray Mlangwa na Buhero Bakari, saxophone ya Mafumbi Lali Bombega na Abdul Mngatwa. Drums za Gichelin Faume. Na umesikia sauti atakayo malizia ni Kasalo Kianga, Kianga Songa, Mabache Hawa, Hashim Kasanga, Muhammad Sheweji. Na kazi ilifanyika art. Wanawazi wa chorus, nafikiri mmejifunza kidogo kuhusiana na wimbo eh. Unaweza ukasikiliza kazi ambayo imefanyika kwa uzuri kabisa hapo. Namna hiyo. Kuna ombi maalum, wimbo kutoka kwa Lego Star. Tusasikiliza quality. Yeah. Sauti yake Shimanga Kalala Asosa. Ulipata kumimba mtoto mzuri. Alikuwa ni kama baby face flani wa Tanzania. Kibao kinaitwa Francisca. Bonge la story. Ndio.
1: Kiliza.

na Kakashima Ngakalala Sosa, mwanamuziki aliyewahi kupiga muziki katika bendi kubwa sio tu Tanzania lakini hata huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nazungumzia bendi kama Negro Success, Les Kamale, Lipua Lipua na hata Fuka Fuka. Amefanya kazi na wasanii nguli wakiwemo Bovon, Bevon, Marie Marie, Niboma Mwandido, Pepe Kale na hata wengine na Tanzania pia. Oh yes, ambacho hujagundua ni kwamba wimbo mzima ameimba peke yake. Bonge la mtanashati. Alianza kuimba akiwa mdogo, alijipeleka mwenyewe kwenye kwaya ya kanisa la Mtakatifu Baramu huko Kamina, ambako mapadri walimsaidia kumfunza muziki. Pamoja na juhudi zake hizo, babake mzazi hakutaka mwanaye ajitumbukize katika muziki, akamtaka afanye masomo shuleni kama ambavyo ilikuwa kwa wengi. Baada ya kumaliza kidato cha 4, alienda chuo cha ufundi Kamina. Muziki ulikuwa ndani ya damu yake, hivyo kila baada ya kutoka chuoni alikuwa akienda kuangalia mazoezi ya bendi iliyokuwa hapo Kamina, ilikuwa inaitwa Super Gabi. Yes. Ilikuja kubadilishwa jina ikaitwa Orchestra Makui du Zaire, iliyoingia Tanzania mwaka 1972, na ni mazoezi hayo yaliyomtia hamasa kupenda muziki. Wamsikilize hapo, ama wamemsikiliza katika kibao kinaitwa Francisca akiwa na Lego Star. Alikuwa na Bana Makuiz, alikuwa na Lego Stars, alikuwa na Makui du Zaire. Alifanya uzuri sana. Tanashati, takriban miaka 71 hivi sasa tunapozungumza, tunamzungumzia si mwingine ni Chimanga Kalala Asosa. Kulikuwa kuna vijembe katika muziki, hasa muziki wetu, na moja kati ya hivyo ni chuma kikali moto. Usinicheze jamaa, nakwambia kwamba amevuka maji ya shingo alafu mgongo.

Bezi ni yake Mwanyiro. Sikia watu wawili wanapokutana, alafu unakutana na sauti nzuri za kina Jose Maina, unakutana na sauti ya kina Othman Momba, kina Sharubu Suleiman Mbwembwe, huko kuna sauti za kina

0: zama ambazo nilipata kusema ilikuwa ni kama vile the best of the best hapo, na katika upigaji huko na Mabera huko na mzee mwenyewe computer nani Seleman Mwanyiro, lakini kwenye kuimba umesikia alivyokuwa kitajwa humo. Umemsikia Moshi William anapokutana na Hassan Rayani Bichuka, umemsikia Othman Momba, kuna ukamilifu kwenye kuchumbeza chumbeza na kuweka vitu huko, nakutana Roman Mngande unafahamu kama Romario. Muziki kwa mzuri, muziki kwa mzuri, haipingiki kusiana na hilo eh. Chama Kikoli Moto anasema kwamba mimi nimevuka maji ya shingo alafu mgongo hujaloa. Acha kabisa. Acha kabisa eh. Hii kipindi cha jioni tatu alikuwa anajiita Msondo Ngoma Discipline. Kwa kuna ushindani mkubwa sana hapa. Jua to Jazz Band. Hapo wakati huo kwamesha kuwa O2, sawa eh?
1: Sikiliza Kwanza Radio.
0: Moja kati ya sauti ambazo zilipata kutamba sana katika muziki ilikuwa sauti fulani hivi nzito. Hem, nione kama huu hapa unaweza ukawa una tofauti kidogo kwa upande wa ubora, kwa maana ya quality, kwa sababu nyimbo zamani, changamoto nyingine ambayo tunakutana nayo ni kwamba zinakuwa hazina ubora kama ambao tungependa uwe. Pam, tusikie hapa. Jerry Nation Dudumizi.

0: mapenzi yanapoenda rejojo eh.
1: Na shanga maneno yako umekuwa kigeugeu.
0: Demon Sound Band, hawa ni bendi ambayo ilikuja ikaanza kutamba sana, ikabadilisha kidogo kizazi cha muziki. Alikuwa Demon Sound, baadaye tukawa na FM Muzika. FM Muzika na alikuja na kibao kikali sana kinaitwa Hadija, lakini huu ni utunzi wake, naamini ulikuwa ni utunzi wake si mwingine bali ni Chinga wana Dolph Mbinga akiwa anaongoza katika gitara solo hapo. Lakini utakuwa unasikia kipindi kile kulikuwa kuna kina rapa wengi walikuwa wanafanya vizuri. Kina Mustaiki Mea wa Jiji, Alan Mulumba Kashama, ndiyo na wapanda kudance dance na mengine. Unasikumbuka enzi zama za Billy Bums pale? Ndiyo, kwa kuna kina King Dodola Buje. Hizi ndizo zilikuwa zama ambazo muziki ukaanza kubadilika kabla ya kuja kwa kina Twanga na Mchinga na African Revolution. Na nazungumzia African Revolution ya wana chumvi chumvi kabla ya wana tam tam. Ndiyo

0: unaweza kwa sasa hivi ukiamini kwamba kile ambacho kinaonekana kama ni kizazi cha nne hivi cha muziki ni kama vile kilikuwa kimeanzia hapo, na baada ya hapo tukaona kuanzishwa kwa bendi nyingine, FM Muzika, FM ambayo kuja kwa FM Academy, tukapata FM tukapata Stono Muzika na nyingine nyingi. Baada ya kuna kina Twanga Pepeta, bendi ambayo mpaka hivi sasa ikingalipo. Na ndani ya Twanga Pepeta pia wengi wakawa wameingia, na baadaye tukaona wengine katika bendi zenyewe wakitoka na kufanya muziki wao tofauti, wakifahamika zaidi kama Buzuki, kama alivyofanya Ramadan Masanja.
1: Mubashara kutoka Marekani, hii ni Kwanza Radio.